hiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino. O kama I me ke kone, makau no na aho no hukona. Mai

Hali hali hawali mahi no. O ka mai me ke kole, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakau nahi ka hari, ona.